Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburung. Siaran ini dipancarkan menerusi 94.1. Sementara itu bagi daerah Belait dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Ada pertemuan kita hari ini Isnin 21 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 8 Jun 2020. 26 Masihi.

diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam penyakit, amal ibadah diterima Allah dan kelak ya Allah jadikanlah dia dan seluruh ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Nini Baba Haji Roslan bin Haji Dali dan Nini Babu Pengiran Isah binti Pengiran Haji Ahmad dan bungsumu Nur As-Sahimah binti Haji Roslan yang berada di Kampung Rimba Gadung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pelestarian warisan tradisi memacu destinasi pelancongan budaya. Pameran Seni Hari Lautan Sedunia, langkah kesedaran terhadap kelestarian lautan. Antarabangsa, negara-negara OPEC Plus memutuskan untuk meningkatkan kuota pengeluaran minyak mentah bagi bulan Julai. Pesta Makan Tahun Pantai Siandang Jerudong kali kedua bukan sahaja menjadi platform mengeratkan silaturahim dan semangat bergotong royong, malah turut mempromosikan Pantai Siandang sebagai destinasi pelancongan, komuniti dan budaya. Selain itu, ia juga diharapkan terus menjadi acara tahunan yang memelihara dan mengangkat warisan budaya masyarakat Brunei Kedayan untuk generasi akan datang. Bertemakan Sekudi Kelupis Menjalin Budaya, pelbagai aktiviti diadakan kemarin, antaranya demonstrasi mengelupis dan masakan tradisi, pameran makanan warisan, persembahan pancak silat, sukan ria, perlawanan gasing serta pameran peralatan tradisional masyarakat Kedayan. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diadakan gerai jualan yang disertai oleh penduduk kampung dan usahawan tempatan. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei, PGGMB, mengadakan majlis pembukaan rasmi Mesyuarat Agung Perwakilan kali ke-78, sesi pentadbiran 2025-2026. Majlis diadakan di sebuah pusat membeli belah di Kampung Mata-Mata Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah, Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Acara diteruskan dengan pelancaran laman web PGGMB 2026 diikuti penyampaian sijil dan hadiah pelajar cemerlang kepada 6 orang pelajar sekolah berkenaan yang memperoleh 5A dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Brunei dan Muara menganjurkan program Lakasta Bermain Cuti Sekolah Juani bagi menggalakkan kanak-kanak, remaja dan belia mengisi masa cuti persekolahan dengan aktiviti yang berfaedah dan menyeronokkan. Diadakan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan, program menawarkan pelbagai aktiviti pembangunan diri, kemahiran dan rekreasi. Lebih 20 buah lukisan ditampilkan semasa pameran seni Hari Lautan Sedunia 2026, anjuran Pusat Membeli Belah Mid Valley dan Arno Zoe Wonderland bersempena Hari Lautan Sedunia 2026. Diadakan di Pusat Membeli Belah Mid Valley, pameran dibukakan secara percuma kepada orang ramai sehingga 12 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pameran bertujuan meningkatkan kesedaran awam dan memupuk rasa tanggungjawab komuniti terhadap kelestarian lautan. Berita luar negara selepas ini.

0: Baik, selamat pukul 7.21 minit pagi yang sebelum terus berhibur di pagi Isnin ini disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Dayang Hajah Soya binti Durrahim telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah kini sempurnakan pada pagi ini bertempat di rumah anaknya iaitu Awang Haji Azman bin Haji Ahmad di nombor 269 Jalan Bukit Sinadur, Rencangan Purmanegara, Kampung Pancur, Mangkubau, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Nibung Berapi, Kampung Lugu. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Dayang Hajah Soya binti Durrahim telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah kini sempurnakan pada pagi ini bertempat di rumah anaknya Awang Haji Azman bin Haji Ahmad di nombor 269 Jalan Bukit Sinadur, Rancang Purmanegara, Kampung Pancur, Mangkubau, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Nibong Berapi, Kampung Lugu. Demikian tadi disampaikan berita keluarga dan harap maklum. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

Baiklah, selepas berita pukul 9 pagi nanti bersama rakan setugas yang akan terus menemani Auda hingga pukul 12 tengah hari nanti, dan ada segmen wawancara ya pukul 10.30 pagi yang akan memperkatakan mengenai Simposium Seni Bina Islam 2026. Baiklah, sekarang dimaklumkan tahniah dan syabas diucapkan ya kepada 30 peserta yang telah berjaya masuk ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Inilah mereka: Rasman bin Muhammad Shah, Ahmad Afib Safwan bin Bahrain, Muhammad Sarif bin Awang Haji Tarif, Awangku Muhammad Fikri bin Pengiran Haji Yunus, Dayangku Sofizah binti Pengiran Abu Bakar, Adi Zulfah binti Zulkifli, Muhammad Mubarak Fakrullah Al-Bakri bin Haji Awang Muhammad Kisti, Zul Wafid Firdaus bin Haji Muhammad Sani, Nurul Arfaniza binti Nur Arifin, Jemain bin Awang Haji Tarif, Muhammad Nazirul Asri bin Muhammad Ali. Ia juga berjaya masuk Muhammad Syafiq bin Awang Musa, Abdul Aziz Ifwan bin Abdul Rajak, Muhammad Kamarul Hamizan bin Minor Absa, Erni Yoshami binti Yuzini, Juriadah binti Haji Johari, Muhammad Nur Aiman atau Syukri bin Fazri, Muhammad Rafiuddin bin Abdul Azim, Muhammad Saifuddin bin Awang Haji Tarif, Muhammad Anwar bin Muhaimin, Awangku Nasiruddin bin Pengiran Ahmad, Nur Amalina binti Abdul Wahab, Muhammad Kandar Isah bin Rahim. Ia juga tahniah buat Siti Salwana binti Saleh, Pengiran Muhammad Ardi bin Pengiran Haji Omar Ali, Muhammad Al-Azhar Amin bin Muhammad Azmi, Dayangku Nur Nadira Syaza binti Pengiran Muhammad Hashim, Awangku Muhammad Nur Faik bin Pengiran Matusin, Ahmad Wa'i bin Abdul Wahab, dan Nurul Syuhada binti Mustafa. Ya, tahniah dan syabas sekali lagi diucapkan kepada peserta, kepada 30 orang peserta.

masih lagi bersama yang menerusi Sisakan Harmoni di pagi Isnin ini. Ya, saya maklumkan sekali lagi. Ya, tahniah dan syabas diucapkan ya kepada 30 orang peserta yang telah berjaya masuk ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Ya, tahniah kepada Razman bin Muhammad Shah, Ahmad Afif Safwan bin Bahrain, Muhammad Sarif bin Awang Haji Tarif, Awangku Muhammad Fikri binti Pengiran Haji Yunus, Dayangku Sufizah binti Pengiran Abu Bakar, Adi Zulfa binti Zulkifdi, Muhammad Mubarak Fakrullah Al-Bakri bin Haji Awang Muhammad Kisti, Zul Wafid Firdaus bin Haji Muhammad Sani, Nurul Arfaniza binti Nur Arifin, Jemain bin Awang Haji Tarif, Muhammad Nazirul Asri bin Muhammad Ali. Ya, juga tahniah kepada Muhammad Syafiq bin Awang Musa, Abdul Aziz Ifwan bin Abdul Rajak, ya, Muhammad Kamarul Hamizan bin Minur Absa, Erni Yushami binti Yuzini, Juriada binti Haji Johari, Muhammad Nur Aiman atau Syukri bin Fazri, Muhammad Rafiuddin bin Abdul Azim, Muhammad Saifuddin bin Awang Haji Tarif, Muhammad Anwar bin Muhaimin, Awangku Nasiruddin bin Pengiran Ahmad, Nur Amalina binti Abdul Wahab, juga tahniah kepada Muhammad Kandar Isa bin Rahim, Siti Salwana binti Saleh, Pengiran Muhammad Ardi bin Pengiran Haji Omar Ali, Muhammad Al-Azhar Amin bin Muhammad Azmi, Dayangku Nur Nadira Syaza binti Pengiran Muhammad Hashim, Awangku Muhammad Nur Faik bin Pengiran Matusin, Ahmad Wa'i bin Abdul Wahab, dan tahniah kepada Nurul Syuhada binti Mustafa. Ya, terima kasih kepada semua peserta yang mengambil bahagian dalam sesi uji bakat Bintang Harmoni pada bulan Januari lalu ya. Ya, bagi peserta yang tidak berjaya, jangan berputus asa, teruskan mengembangkan bakat dan jadikan ya pengalaman ini sebagai